0: コル島から帰国できると聞いたけども、我々も出発しないとな。
1: 大連はまだ動きはないですか？
0: ああ、まだない。
2: 大連から出発した方がいいと思います。もう少し待ってみましょうか。
0: 今がチャンスだ。お前たちは目先しか見てない。もっと先を見なさい。目の前のチャンスを掴むんだ。私は年寄りだから、もう待ってない。早く懐かしい故郷に帰りたい。
1: でも孫ちゃんは手術をしたばかりでまだ動けないわ。

じゃお前たちは孫ちゃんと残りなさい。チャンスはあっという間に逃げてしまう。今帰らないと永久に帰れないかもしれない。

0: 谢谢您。
1: 喝酒喝酒。
2: 小镇那屋窗户关了没？
0: 我忘了，
2: 赶快去看看。他病没好，就怕吹风。
0: 我现在就去。
3: 就现在，小吹风一吹，那小头一整，是不是？是不是？
2: 是吗？过来过来，坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐
3: 这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这坐这

0: それは罠だって。
1: 僕は釣りが好きなことまでわかるけど。
0: もしかしたら不死ではないか。
1: 今まで生きれきれ、ごぜないが好きだ。くるない。
0: 彼女の目的は。
1: 真実はすぐ。来る前に憧れだ。時や。再哭了，妈的，米罗。

0: やっぱり罠だ。この人が捕まれたから、君と吉田さんはもう安全だ。
1: その彫刻の女性をいつ捕まえに行くの？
0: 彼女はもっと大きい魚を釣るやつだ。
1: それでは私は帰るわ。
0: おい。